0: presentadors del món.
1: Xiu Xiu は世界一最高なレポーター喋る人たちがいます。
2: わー！ Thank you, thank you.
3: Thank you. ありがとう。